0: Pitbull și Glass Benny Mix. Mai traia cinglie.
1: Poliție. Radio Ena.

0: în oblic,
1: in veci dobre glasbe.
2: Sunt zărtăi că m-am vrut poletia.
0: Tu e Radio Ena Politi.